0: misstag. Det här är Mix Megapol. Brukade du också prata rövarspråk när du var liten? Hohejoj, när man sa hej mellan till o mellan varje konsonant. Jag har ett helt fantastiskt band på gång här, ett reggaeband. Och säger man dem på rövarspråk så...
1: Hej, po-po-po-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko- kokelolilolpopsås.
0: Ja, vilka är det? Du hör dem här snart. De kallas för Sveriges äldsta reggaeband liksom.